こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、

0: ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、

とうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、

0: ビズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: はい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: ついさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルコを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。

0: はい。
1: はい。
0: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい。と、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
1: ラブラブラ。
5: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、このことなら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: ットでも触れると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあ

0: それは本人が言っているだけです。
1: 資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。
0: 従業員？
1: いたりいなかったりします。
0: でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。
2: ねえねえ、これ知ってる？
1: 信じるか信じないかは多分
0: あなた次第。
1: 普通の人かと思ったそこのあなた、
0: 彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
3: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
4: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。
5: 僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
6: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
7: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
6: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
7: それなら普通の会社か
6: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
8: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
9: OK, let's go.
8: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
10: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプリエのこいつはアートな、プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月

後でもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失

敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: ンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでも触れると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが

まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受け

ていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: ンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるのでめっちゃ難しいぞ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くのでもたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪です。

した。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめで

0: 究的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、感性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向

に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキッ

ットでのブルーと外界交換なのでめっちゃ難しいぞ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くのでもたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことに

なるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、感性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンの中、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、
3: 入ってもらって、

0: それぞれの場所でキャンプ中。
1: おお、どうも。
2: お疲れ様です
3: 。あ、どうもどうも。
2: お疲れ様です。
3: お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
5: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし。
6: あ、
7: うん、なんかブルッて
6: してる。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
0: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。さん
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
8: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
0: 楽しい。
9: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: よろしくお願い
3: します。
0: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
10: 自分が、肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。本塩とも付けたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
10: ココアと言うならば、ココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: は
7: ー
3: い。
7: は
3: ー
7: い。
3: はい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
3: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ
1: でもズレると Wi-Fi コーナーなので、めっちゃ難しいぞ。
11: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込

を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 帰る場所ではない。

の世界でただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月をこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると Wi-Fi コーンなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、感性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。

0: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこやつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: を潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひ@謎の輪_VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。#謎の輪 VKET2026 ですにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: ンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると Wi-Fi こうなるのでめっちゃ難しいぞ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続け

る OAC 的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

後でもグレート大開放なので、めっちゃ難しいぞ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもブレると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした

交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの

0: 世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。

0: 手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。うん、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。どうも。

バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くのでもたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。

0: vous êtes arrivés.
1: Oh, ah, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est un film de film.
0: T'es au sein de l'astéroïde.
1: Mais attends, elle est
0: explosion imminente.
1: してないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまらない。お、湖が見えてきた。今見たらこれ大丈夫かな。止めてってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: おお、どうも、
5: お疲れ様です
6: 。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルってした。
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演したい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、
11: 猫
12: さん、
11: か
12: ぶっちゃって。
11: はい、
13: 猫
11: さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽し
13: み。ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清水もいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。

0: アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるキャの山彦が喋り、
1: ココアというならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
3: はーい。
4: は
3: ー
4: い。
3: はーい。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁。うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラブラ。
6: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、感性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか

Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風青天に一話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん。この魔法の水でピカピカになる。

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

0: ルート大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 異変を見つける八幡出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八幡マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八幡ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八幡ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い

移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ、お祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。

0: なませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
1: 店長の黒川ゆりです。
0: ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。

私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ、お祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋は

ミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: 異変を見つける8番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ、お祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富。

存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八番ライクナオ祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: また FM コノハの最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM コノハでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んで

くことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 異変を見つける八幡出口ライク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八幡マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八幡ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八幡ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: 異変を見つける八番出口ライク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八番マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えるとゼロになります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛

0: 好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 異変を見つけ八幡出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八番マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。

1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。

0: だけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ヘ
1: ブスデン、ザイフィ
0: おー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてんの、これ。映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et moi, t'es à la
1: base. Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、はい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: ついさんは
6: ここに。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、
13: 猫
12: さん、
13: かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
17: いや、楽しい。
14: ありがとうございます。
11: 楽しみ。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: よろしく
9: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
18: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんのソラ・ウンミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。

0: なんて皆さんは言うと、クーラーボックスに蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバン
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: は
4: ー
5: い、
3: はい、
0: じゃあ行きますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
7: 異変を見つける8番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ、お祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクナお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 葉を聞き逃げる。いつも流れの霊名、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 異変を見つけ八番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみの
1: マグロです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八番マグロお祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はどうな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。待ってます。

0: 一番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロお祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: や
0: ったー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界

0: 最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

0: 異変を見つけ8番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロお祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 映画やドラマで怖くととかが出てきた時にたまーに使われている広島弁。めっちゃじいちゃん家を思い出します。夏休みに麦茶とか飲んだな。皆様おはそのー、あわいそのでーす。
1: おはそのー、がっさんです。あ、ね、あの、吹き替えとかでね、よくね、あの、マフィアの人が広島弁使ってたりしますよね、あれね。
0: なんじゃこら、ね、ちょっとね、やっぱね、ネイティブ的には違和感のあるイントネーションの時があり。
1: うん、あー、そうなんだ。
0: うんうん。
1: なるほどね。
0: 一番ネイティブなのはやっぱあの、千鳥さんです。
1: あー、はいはいはい。
0: 千鳥さんは本当に広島弁の中で生まれ育ってきたイントネーション。本当にじいちゃん家を思い出します。うん、
1: そうですなるほどな。
0: はい。今日も無事に始まりました。アイソのミッドナイトラジオ、略してソノラジでございます。メインパーソナリティの私、アイソノと VTuber のカサさんの二人で、毎週日曜日22時頃から VR チャット上でお送りしております。地獄の素人 V チェンおじさんラジオとなっております。ここ二人は V チェンおじさんにやらせていただいておりますので、なんとぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ということで、本日もお送りしておりますのは、たわわレコード、ね。VR チャット上で運営しております、レコードショップでございます。そちらの1階にございます、ソノラジスタジオから、今週もお送りをしております。
0: お送りをしております。よろしくお願いします。コンソノジャケンノーって書いてある。はい、あー、むずむずするね。むずむずするよ。
1: はい、うん。というわけで、皆さん映画は見ますか？
0: 見ますか？
1: ね。どうでしょう？私、思い返すと最後に見た映画がアマプラでブレッドトレインっていう映画なんですけど、それ以降なんかちゃんと映画をしっかり見てないなと思い立った次第でございますけど、皆さん映画ね、お好きだと思います。ね。
0: うん。
1: 夏映画もね、いっぱいあるでしょうし。
0: ねえ、なんか何があるんだろう、ね、全然リサーチができていなくてですね、最近のトレンドの映画って何なんでしょうか？
1: 何なんですかね？何でしょうか？私はなんか、あの、例の小さくて可愛いやつの映画がね、ちょっと気になってきたりするんですけれども。
0: 小さくて可愛いやつ。
1: ねえ。小さくて可愛いやつのね、うんうん、映画ね、ありますからね。はい。
0: なんだっけ、暴力歩表現があるんだっけ、なんだっけ。なんか全年齢版があるんだっけ。
1: 全年齢版があるんですか？全年齢じゃない版もあるんですか？小さくて可愛いやつ。
0: なんかニュースサイトで見た気がする。なんだっけ？
1: そうなんだ。
0: そうそうそうそう。子供向けみたいな。なんかあえて、あえてついてたらしくて。
1: あ、そうなんだ。
0: なんだったっけ？
1: あるんですね。誤
0: 報だったらすいません。はい。
1: はい。というわけで、まあ、映画ね。もちろん現実でもいろんな映画公開されてるかと思うんですけれども、うん、VR チャットにも映画ございます。
0: ございます。
1: ね、過去にはね、あの、ブミーアワードさんなんかもね、うん、CM 流したり、あのゲストにお呼びしたりしたんですけれども、VR チャットの中で映画をお撮りになっている方っていうのはね、うん、たくさんいらっしゃいまして、今回のゲストはですね、まさにその先駆者とも言って差し支えない方の一人ではないかなと思います。うん。
0: 緊張しています。
1: というわけで、というわけで、早速なんですけれども、ゲストの方をお呼びしたいと思います。
0: はい、はい、それではゲストの方、どうぞお越しください。
1: どうぞ
2: こんばんは
1: こんばんは
0: こんばんは
2: こんばんはは
1: い、では早速なんですけれども、自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、VR チャットで映画を撮ったりだとか、映画をテーマにしたロールプレイイベントを、開催しております、ダメガネと申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、というわけで、本日はダメガネさんゲストにお呼びしております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もうね、あの、VR チャットの映画関係を追っていらっしゃる方なら、もうお名前だけでピンとくる方もね、うん、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども。うんうん。今日はですね、そんなダメガネさんと1時間いろんなお話をしていきたいと思います。ということで、早速お便りなんですが、お便りが今日はとっても多い。
0: そう、たくさんいただいております。本当に皆様ありがとうございます。はい、ちょっと、
1: とい
0: はい、もう、バンバンバンバン読ませていただきたいと思いますので、はい、で、そうだな、こちらからいきますかね。はい、はい、自認犬過去成人男性さん、ありがとうございます。はじめまして。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんもこんばんは、こんばんは。私は自認犬を飼っている成人男性です。私のコンプレックスは犬を飼った経験がないことです。犬の動画を見て犬がいたらいいなぁと思った結果、自認が犬になってしまいました。そこでパグであるダメガネさんに質問ですが、ダメガネさんはパグなので、どんな人物に飼われたいですか？答えにくい質問であれば、一緒にいたい犬種などあったら教えてくださいといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 開幕ワンちゃんトークの方させていただきたいんですけど。
2: めちゃくちゃすぎるでしょ。ありがとうございます。いやー、僕実は僕自身はパグ飼ったことないんですよ、実は。
1: ああ、そうなんですね。
0: うん、
2: 母が飼ってての写真や逸話をずっと教え込まれたので、
0: うん、
2: パグがいいなと思うようになったのであって、飼ったことは全然ないんですけど、なんかよく言われるのは小型犬の方が基本的に気が強いし、吠えるって、まあよく言われてますけど、パグはね、あんまり個体差もちろんありますけど、そんなに、吠えないし、飼いやすいので、しかもなんかね、パグはこういろんな犬種についてまとめた本とかがあって、この犬はこれが好きとかって。はいはいはい、まあ、みんなご飯食べるの好きとか走り回るのが好きとか書いてあるんですけど、パグのところは飼い主が嬉しいと自分も嬉しいみたいなことが書いてあって、めちゃめちゃ可愛いので、
1: いいですね、
0: めちゃくちゃ可愛い。
2: パグを飼ったらいいんじゃないですか。パグになるかパグを飼うか2つに1つだと思いますよ。
0: 2つに1つだと思います。選択を迫られています。今決断の時は今です。ジミー犬さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、では、次のお便りサクサクいきましょう。
0: はい、お願いします。
1: は
0: い、
1: では、
0: また
1: ちょっと犬の方からのお便りですね。
2: 多いな、はい、人間は
1: 青いし
2: 青い柴犬、
1: はい、青い柴犬さんからのお便りです。はい、
0: ありがとうございます。
1: 皆さんお発想の青い柴犬です。実は青い犬がチェルノブイリ周辺で発見されたというニュースがあるそうです。最初に周りの人にチェルノブイリには青い犬がいるらしいよと、話したときは、いやいやそれ絶対嘘でしょと言われたんですが、実際に記事を見せたらみんな驚いていました。そこでダメガネさんに質問です。お前それ嘘だろと思ったのに実は本当だったという話や出来事があればぜひ教えてください。もし思い当たらなければ最近ハマっているラーメンの種類を教えてください。よろしくお願いしますといただいております。
0: おー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ロシアの方、
2: ロシアの方ではない。ロシアの方です。ありがとうございます、
0: はい。ありがとうございます。
2: 嘘だと思ったのに本当だったことに、ね、さっきありましたよ。
1: あ、そうですか。あ、なんですか。
0: はいはいはい。
2: あのね、池袋にちょっと用事があって、さっき。
1: はい。
2: 池袋の最近できたヨドバシカメラに行ったんですよ。
1: はい。はい、
2: もう不穏、もう不穏だな話を。
1: 今話題の、今話題のヨドバシカメラ池袋ですね。
2: はい、ええ。まあね、いろいろよからぬ噂がある店
1: です。は
2: い、
1: ありますよね。そうですね。
2: 怖いなと思って行って、
1: はい、
2: 行きはね、良かったんですよ。何にもなく目的のフロアも行って買い物をして、
1: はい、
2: 帰る時がね、やばかった。うん、帰りエスカレーターに乗って、うん、5階4階3階2階まで来て、うん、2階から1階に降りるエスカレーターが、
0: うん、
2: 本当にうんこくさいんですよ。めちゃめちゃうんこくさいんですよ。マジでシャレに、あのちょっと汚い公衆トイレとかの方がいい匂い、本当に臭くて。 俺絶対ね嘘だと思ってたんですよ、うん、最初の計2回は本当にしろ、あとはお尻がついた話だと思ってたんですけど、
1: はい、
2: マジでこんなに臭いんだと思って慌てて帰ってきました。聞かない方がいいかもしれない、本当本当です、噂は
0: 本当
2: でした、ラピュタはあったんだ状態でした。
1: 本当にこうなった。やだな、汚いラピュタだな。
0: もうあの事件なので大声で笑っちゃいけないと思ってたんですけど、全然全然ダメだった。
2: シャレにならない、本当にびっくりしました。
0: へえ、ああそうなんだ、現地レポですね、ありがとうございます。
2: 生のほんの1、2時間前の話です。やだね、
1: 恐ろしいです
0: な。だ誰が
2: 誰、いや本当に誰が誰がやったんだろう、
0: 謎ですね。いや
1: 謎ですね、恐ろしいですね。
0: 現場の方々本当に頑張って、
1: 本当に
0: 頑張ってください。
1: 本当に大変だと思います。あのね、大変だと思います。今ねめちゃめちゃ暑い時期なんでね、ちょっと匂いとかきつくなってくる時期なんですよ、ね、シャレにならないので、お気をつけください。はい、では、気を取り直して次のお便り、うん、そのちゃんよろしいですか。
0: そうですね、はい、じゃあこちらを紹介させていただきます。全然風邪じゃないけど食べる龍角さん、ありがとうございます。
1: はい、
0: ハワイソノさん、150万画素さん、ダメガネさん、おはそのおはその
1: おはその
0: いつもいつも楽しく拝見しております、ありがとうございます。早速ですがゲストのダメガネさんに質問です。 VR チャットでお見かけすることはよくあるのですが、 VR でログインされている姿はほとんど見たことがありません。いつもフレンドリーにお話しされているパグさんが VR ではどんな身振り手振りでコミュニケーションを取られているのかとても気になっています。今後 VR で入る予定はあるのでしょうか。もし VR で会えられる機会があればぜひ VR ならではのダメガネさんにお会いしてみたいですといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 今もねデスクトップ、
1: デスクトップですけども、
2: 今デスクトップにカメラトラッキングを珍しく入れてます。首がいつもより動いてますから、
0: うんうんうん、そうですね、
1: 動いてますね、
0: うんうんうん、体積比が、ね、あるのでちょっと威圧感が今VR は
1: VR で
0: どうなんですか。
2: VR で入、うん、VR 入ることを、まあ、ごく稀にあります。あの、うん、自分らのスタジオで作ってるものをリリースするときに最後チェックするときとか、
1: あと、はいはいはい、
2: 年に1回か2回 VR で、うん、あの自分があのロールプレイイベントで演じてるキャラクターを VR でやらないとなっていう日があって、
0: うん、
2: その時は入るんですけど。それ以外、僕クエスト2なんですけど、それ以外もずっと冷凍、
0: うんうん、
2: 保存されてるので、新品当然のクエスト2がまだあるんです。
1: そうなんですね。
0: うんうんうん、
1: VR で入るときとデスクトップで入るときって、なんかご自身のその立ち振る舞いとかって変わりますか？
2: いや、このアバターでいるときはね、ほぼ変わらなくて、こいつ、いまだに SDK2 なんですけど、SDK2
1: の
2: ロコモーションって、結構表情豊かで、ずっとうにょうにょ動いてて、こうやって。
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: だからああ、そうですね。
2: で、そんなにこの今もカメラトラッキングしてるんですけど、こう手の動きとかもそんなに拾わないアバターなんで、うん、VR で入ってもあんまり変わらないんですよ。首の動きぐらい、この首がこうちょっと動くぐらいなんで、うん、あんま VR で入らなくなったのはね、多分それが原因ですね。最初ちょっと VR で やってたんですけど、一瞬、なんかね、はい、アバターが VR でもあんまり変わり映えしないので、
1: じゃなくていいってやつ。
2: じゃなくて、作業をしてほしいっていう。
0: そういうことかね、カメラトラッキングなんて来ちゃったから、ね、もう、なおのことですよね、それは。
1: ねえ。
2: そうなんですよ。
0: うんうんうん、
2: もうこのまま最も出世したデスクトップ勢を目指して動いとこうで道を
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、では、次ですね、次は どなたにしようかな、じゃあこの方にしようかなと思います。はい、渋谷の空気はタール1さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
1: そのさん、ガソさん、ダメガネさん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、
2: 疲れ様です、
1: はい、私は今実生活において時間に余裕がなく映像どころか漫画すらも描けていません、うん、描きたい内容があるのに仕事と仕事と仕事と時間が許さない、この環境が何年続くのかも分かりません、余裕がない中でもやれる心の持ちよう怠惰な自分に向けてダメガネさんをお言葉いただけませんか、甘えた内容で大変申し訳ございませんということで、ありがとうございます。なかなか ね仕事ねあるとね、だから創作にかける時間というかモチベーションというか体力とかがね、なかなか用意しづらいというところがあると思うんですけれども、ダメガネさん的にはいかがでしょうか。
2: あ、ね、よくわかりますよ、その気持ちはよくわかります、うんうんうん、ただやっぱり、まあ、両立、仕事とね創作と両立していくのって結構難しくて、ただじゃあなんでそもそも創作をしなきゃいかんのかという話ですよね。
1: はいはい、
2: 別にしなくても生きていけるのにしないと気に病んでしまうのは、うん、なぜなのかっていうのを自分の中でよく考えてみるということをお勧めします。つまりなんだろうな、うん、漠然と創作をしたいって言ってもいろいろやり方はある、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: うん、そうですね、
2: うん、でその中に仕事と両立できるやり方もあるはずで、
1: うんうんうん、
2: これをじゃあ試してみて満足できるのかどうか、満足できなかったらじゃあ本当は自分が求めているものは何なのか、自分は本当に果たして創作がしたいんだろうかってことをよくよく考えてみることをお勧めします。でその結果やりたいことがはっきりしたらそれだけやってればいいので、漠然と創作をしたいって考えるとこう、ね、余計なものがいろいろくっついてくるから仕事と両立できなくなるんですけど、じゃあ漫画が描きたいだけとか、あとは映像が撮りたいだけとか、どこなんかですよね、自分の欲望の核がどこにあるのかをよくよく考えてみると仕事と両立しやすいんじゃないかなと思います。
1: 加藤の非常に
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ちょうどリスナーさんぐらいは全員役に立ったのではないか。
2: うち
0: のそうです、ね、リスナーさんの年齢層が我々パーソナリティと大体同じぐらいの年齢だと想定しているので、そう
1: そうですね、
0: いろんなところにグッときた時間だったんじゃないかなと思います、
1: はい、私もめっちゃグッときちゃった。はい、
2: よかった。
1: では、はい、次もちょっとね、お悩み系のお便りですか、ご質問系のお便りがあると思うんですけども、そのちゃん、ちょっとよろしいかな。
0: お悩み、ご質問系、どれかな、はい、どれかな。
1: さっきのね、2個下かな、ちょっと長文のやつ。
2: 長文
0: これですかね。
2: 役に立つといいですね。
0: はい、了解です。はい、こちらですね。ね、ラジオネームが、映画を作りたい人さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ダメガネさんがゲストと聞いて初めてこちらの方に登場させていただきました。ありがとうございます。彼氏に触発されて映画としての作品を作り始めた自分から一つ質問です。彼氏さんの方向性として個人的にはかなり MCU に影響をされてるのかなって思いながら作品を追わせてもらっています。自分は MCU が大好きですごい憧れてるので勝手にシンパシーを感じています。はい、さてそこで質問です。創作をする上で MCU から見習うべきポイントと反面教師にするポイントってありますでしょうか。多くの人は MCU みたいなのに憧れちゃうと思っています。カデッシュが MCU のやり方をどのように取り入れて参考にしているのか、逆に他の人に MCU をどう参考にするべきだというような助言みたいなのがあれば教えていただきたいですといただきました。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: MCU、マーベルシネマティックユニバースでしたかね、マーベル作品の総称ですね、
0: はい、そうなんだ。集中治療室ってこんな略称じゃなかったです。
2: ICU
1: ICU
2: ICU
0: すいません、額がなくてい
2: や ICU のが額があるんだよ
0: はい、実際にこの、その、マーベルさんは MCU の方に、その影響を受けている部分っていうのは少なからずあるんでしょうか。
2: ありますね。やっぱりかなり影響はこの方のおっしゃってる通り受けていて、うちはもともとのベースがロールプレイイベントで、 はい、アンタッシャブルキャストがおのおのキャラクターを持っているので、うんうん、映画を撮るってなった時に、まあ、どれを主役にするのかっていう話があって、うんうんうん、でもちろん全員主役にしてあげたいってなると、うんうん、一個一個違う物語が必要になってくるわけで、はい、あのそういう理由で、まあ、あの複数主人公がいて、それぞれ物語があって、それが合流していくっていう形を取ってるマーベルの映画の作り方は大いに参考にしてます。
1: うんうんうん、なるほど。うんうん、
2: ご質問の内容だったんですけど、
1: はい。まあ、そう、はい、MCU から見習うべきポイントと反面教師にするポイントっていうところですね。
2: 習うべきポイントはもう明確で、一本一本の映画をちゃんと作るっていうことかなと思っていて。
1: はい、はい、はい。
2: 多分、マーベルって一般に、多分、エンドゲーム、アベンジャーズエンドゲームまでの10年間は、めちゃめちゃ面白かったって言われてて、
0: ほうほう、
2: その後に、ディズニープラスでドラマとかをやるようになってからが結構ついていくのがしんどいって、
0: 言
2: われがち。
1: はい、はい、
0: はい。だ
2: なと思うんですけど、なんでそうなったかって言ったら、やっぱりエンドゲームまでは、うん、その一本がこけてもその揺るがずにちゃんと計画に沿ってずっと映画を作っていたし、こけようがこけまいが一本一本ちゃんとそれぞれのヒーローを主人公にしてたんですけど、エンドゲームが終わって以降はやっぱりもうユニバースにすることありきになってしまって、もうこの作は鼻から前座なのねっていうのが結構はっきり言えるようになってしまった、はいはいはい、上にドラマが主軸になってって、ドラマってまあ1個2個見るならいいんですけど、4本5本と追っかけるのがかなりきつくて、それはそうです
1: よ、そうですね、
2: 尺がないんで、
1: うん、
2: 1時間尺が9話とかあったら9時間なんで、それでも映画の3部作分、
1: そうですね。
2: そうそうそう。待たなきゃいけないし、最後まで付き合った結果面白いのかもわかんない。映画なら2時間で済むのが9時間付き合った結果つまんなかったみたいなことが起こるので、まあどんどん人の心が離れていったっていうのがあるので、とにかくやっぱ一本一本丁寧に作るっていう結構通り一遍の回答しかないんですけど、最初から、これとこれをつなげようと思わない方がいいんじゃないかなと。思います。
0: なるほど。
1: ございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いや、
0: はい。参考になる。
1: 参考になるかな？参考になったでしょうか？
0: なるよね。
1: なる。でもね、まあ、うん、でも確かにそうですね。まあちょっとね、ジャンルはそれぞれ、うん、あのね、創作ジャンルは違うと思うんですけど、けど一つ一つのね、そう、うん、ものをちゃんとしっかり作って。作り込んであげないと、その総体としてね、こう出来上がったものってもね、うんうんうん、なかなかこうちゃんとしたものにならないみたいな、まあもちろん力の向き加減みたいなね、うん、あるとは思うんですけど、うんうん、まあその辺ね考えながら創作していきましょうというお話でございました、
0: うん、
1: はい、では、次のお便りですけれども、じゃあ次はこちらにしましょう。はい、天は赤いかのおとりさんでよろしいですかね。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今後全く新しい世界観で映画や物語を、創作する場合、どのようなジャンルのものを作りたいなと考えていますか？日常の恋愛とかホラーなど作るものも見てみたいなと思ったりしたので、聞いてみましたということで。はい。
2: ありがとうございます。
1: ね、ホテルカネシは結構その、ある程度、創作の雰囲気というか方向性が決まっているジャンルの一つなのかなと思っているんですけれども、なんか今後なんかこう撮るとして、なんか全然全く別のジャンルをやってみるとしたら、どういうものをこうチャレンジしてみたいですか？
2: 俺は難しいですね。そもそも僕はめちゃめちゃ飽き性で、長期にわたって同じことをやってることが基本的にはできないたち、信じられないと思うんですけど、できないたちで、そういう人間が 長く同じことをやるために何でもできるフォーマットとして作ったのが彼氏
1: で、はいはいはいはい、
2: それか去年公開したヒーローっていう映画はもともと彼氏の世界観に含まれてなかった和風ファンタジーを組み込めるようにだったので、あの何でもできちゃうんですよね、彼氏の
1: その、ね、フォーマットの中で割とそのそっち自体の懐が広いみたいな感じですね。
2: そうなんですよね。ただまあそういうせっかくのご質問なんで、ちょっと考えてみると、そうだな、でもなんか一回 VR チャットそのものを題材にした映画はちょっと撮ってみたいなと思って、つまりメタな
1: やつ
2: ですよね、
1: はいはい
2: はい、
1: そうですよね、
2: VR チャット自体を題材にっていう、結構難しいんですけど、その VR チャットの外の人がよく見てくれる作品っていうのはやっぱり VR チャット自体のカルチャーとか VR チャットそのものを題材にしたもの、作品っていうのが多いので、自分
1: そうですね、
2: いっぱい見てもらいたいということではないんだけど、ただ自分がもしそういうフォーマットをやったらどうなるのかなっていうのは気になっているのと、あとはホラーですかね。
1: ホラー、
2: ホラーは結構近辺の人間がよく撮ってて、撮れと言われることもあるんですけど、僕は幽霊の類を信じてないのでやっぱりなかなかホラーを、
1: はいはいはい、
2: どうなるかなって感じでなかなか撮ってないんですけど、もし自分がこれだったらホラーやれるなっていうのがもう出てきたら、ちょっとやってみたいなとは思っています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: これはそうと、今の人ペンネームがおしゃれでしたね。多分、空赤い川のほとりっていう、彼氏の、
1: はい、
2: 元ネタになった、その、なんだ、神話というか、エジプトの歴史があって、それが題材の漫画のタイトルなんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうなんだ。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、じゃあ次のお便り紹介させていただきます、はい、こちら匿名希望の方です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: とても魅力的なキャスト様が多いと思うのですが、キャスト様同士で恋愛感情は生まれたりするのでしょうか。またダメガネさん自身も恋愛感情を抱いたことはありますか。危険な質問かもしれませんが、恋愛脳なのでどうしても聞きたいです、といただきました。ありがとうございます。
1: いただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: うちの彼氏の
0: とだと思われます。はい。
1: だと思います。
2: 彼氏のキャラクターたちには、歪んだ愛情を向けてますけどね、僕は。
0: おぉ。
2: かなり。少しでも苦しんでもらいたいなと思ってるけど、あそこはね、あそこは友達だ、仕事仲間だからな。
0: ああ、そういう感じなんですね。
1: そうですよね。
2: あんまり、ない。なんだろう。でも、なんだろう。一番、恋愛感情に近いのは、中田さんじゃない。はい、中田さん殺したいよね。ああ、やってた。この手で。この手で殺したいですね、中田さん。
1: いいですね。歪んだ愛情ですね、かなりね。
2: それが多分一番近いんじゃないです
1: か、ね。なるほどね。はいはい。
0: なるほど。ありがとうございます。

0: YouTube くんが怒らないことだけちょっとだけ
1: お祈りしつつ
0: そうですね、うん、ちょっと見逃してくれ、はい、くれなありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい。では、まだお便り残ってるんですけれども、時間もちょうどいいので、一旦 CM 入ってから次のお便りなど行きたいと思います。
0: はい、了解です。はい、では、一旦 CM に入ります。
2: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことの波動では集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉、ぜひ紹介させてください。
3: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは。今日も一日生き延びて偉い集会です。今集会は今日の頑張りを褒め合ったり雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日のみ23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。 VR チャット初心者の方もイベント初参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
0: はい、CM 明けまして後半戦に入りました。引き続きダメガネさん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
1: はい、では、早速なんですけれども、お便り、読み上げていきたいなと思います。
0: はい。
1: はい、でね、放送中にね、この番組ね、お便り届くことが結構あるんですけど、今回も届いておりまして、ちょっとこれ読んでいこうかなと。
0: はい。
1: はい、バビディブバルデムさんでよろしいですかね。はい。ガソさん、そのさん、ゲストのダメガネさん、おはそのー。
0: おはそのー。おはそのー。
4: はい。ありがとう
1: ございます。先日 X でカデシュプロジェクト5周年記念のポストに立ち上げ時の5名の方のお話をされていましたが、カデシュプロジェクトのメンバーの方との出会いを覚えていたら、教えてください。よろしくお願いします。ということで、立ち上げ時の話ですね。まあ、きっかけとか、その辺のお話をお伺いしたいということで、いかがでしょうか。
4: はい。ありがとうございます。うちのスタッフが今、もろもろコミコミで23人か。もちろん、はい、全員、どういう出会い方をしたか覚えてますけど、なんだろう。面白いとこだと。二階堂ダニエル役のメイドカルマ君は、彼は5年前当時にめちゃめちゃカジノに行きたがってて、僕がちょうどその時、マカオのカジノに行って、入ってきたぐらいの時だったのかな。はい、カジノのことを教えてくれ、めちゃめちゃ、メルームというワードでとかね、当時よく使われてた。メルームで、メルームでめっちゃカジノのことを聞きたいって言ってきたのが、メイドカルマ君でしたね。
1: そうなんですね。
4: うん。
1: うんうんうん。
4: あとなんだろうな。あとは、副代表のスマ君は、あれね、VR ちょっと関係なくて、PSO2 だったかな。多分。
1: あ、そうなんだ。はいはい。
4: もう、10年ぐらい前かな。結構長いですよ。カデシュより前、カデシュより前から友達で、グヤチャットやってるって聞いて、僕は後から来て一緒にイベントやって、はい、イベントやり始めてから血が繋がってることが発覚したんですよ、後で。
1: なるほどね。
4: はいはいはい。
1: ああ、親戚でした。
4: 遠い親戚でした。マジ知らなかったんだけど。遠い親戚でした。
0: そんなことあるんですね。
4: びっくりしました、本当に。
0: 世界狭。
1: すごい。
4: うん、まあ、
1: ね、
4: いろいろあった。
1: うんうん。
4: あとは、ヤン・アンツォン役の鳩谷くんは、仮面、当時に会った時無言勢だったんですけど、なんか仮面ライダーのみたいな変身ギミックを見せてくれて、それがすげえかっこよかった。のを覚えてる。確か僕が初めてあげた僕のホームワールドで、なんか多分気が向いたらしくて突然喋り始めた記憶があります。
1: そうなんですね。
4: 確かね、うん、思い出深いし。こんな感じかな。23人全員紹介してたら結構かかるので、まあみんな大体そんな。

0: ごときがお便りなぞおこがましいのですが、すぐ減り下ります。減り下りましたね。彼氏大好きです。尊敬してます。周りをハネムシのように漂うことをお許しください。
1: どうしたの？
2: どうした
1: の？どうしたの？そのラジのリスナーだからなのか？
0: へりくだり壁があるんですよね。はい。カデシュメンバーが好きそうな料理のイメージってありますかということで、いただきました。
2: 好きそうな料理。
1: 料理。
0: そう。
1: どうでしょうか。ありがとうございます、
0: キャラクターでしょうね、多分ね。これね。キャラクターの好物みたいな。
2: キャラクターの好物。
0: と思うんですけど。そう。なんか代表的なキャラクターだけでもいいので、まあちょっとね、お時間もかかると思いますんで、よろしければぜひぜひというところですね。
2: 結構でもね、はい、割とちゃんと決まってるかも。日体大ダニエルは、
1: うんうんうん、
2: ホットドッグ。
0: はい、
2: コラボ曲をね、やったんでね、結構そのイメージが。
0: はいはいはいはい。
1: はいはいはい。
2: とか、あと、イクミは育ちが悪いので、何でも食いますが、多分肉が好きかな。
1: ラ
2: スナカはお嬢様だから、割と中華の、しかも結構ちゃんとしたやつが好き。とか、
1: はいはいはい、
2: いろいろありますよ。結構ね、長くキャラクター創作をやってると、
1: うん、
2: 決めてなくても多分こうだろうなというのは割と分かりますね。
1: へえ。プロフィールが埋まってく瞬間があるんですね。
2: うん、多分こいつはこうだろうなっていうのはなんか、うんうんうん、なんとなく分かりますね。
1: ああ、うん、なんかそれ素敵だな。
2: 来てる感じしますね。
1: 彫りが深くなってくれば、
2: うん、
1: いいですね、はいはい、そういうの。
0: いいですね。はい、ありがとうございます。ということで、お便りとしては以上です。はい、その他なんかご質問がありましたら、ぜひコメント欄でもお便り投稿のところでも大丈夫なので、お好きに、ご利用ください。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、改めてダメガネさん、今日はよろしくお願いしますというところなんですけれども、はい。いや、まあ、一応念のため、今日ご覧になってる方で、多分ご存じない方、そんないらっしゃらないのかなと思うんですけども、念のため、ちょっとカデシュプロジェクトとは何ぞやとか、ダメガネさんのご活動のお話なんかをちょっとね、簡単にご紹介いただければと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
2: はい。ちょっと冒頭でも触れましたが、私、ダメガネは、カデシュプロジェクトよりホテルカデシュっていう、あのロールプレイイベントをやってまして、飛び込め映画の世界へというのを合言葉に、まあ、主に洋画なんですけれど、映画の中に本当に出てくるようなロケーションやシチュエーションに自ら演じるキャラクターで飛び込んで、あんなかっこいいセリフ言ってみたかったとか、こんなかっこいいことしてみたかったというようなことを楽しむロールプレイイベントっていうのを、やってまして、そこに出てくるキャラクターたちが主人公の映画も、撮っているというような形で活動させてもらってます。
0: はい、ありがとうございます。もうご活動としてはもう先ほどもね、あのお便りの中にもありましたが、5周年を迎えていらっしゃって、今6年目ということになると。
2: そうですね。はい。
1: おめでとうございます。
0: 多分 VR チャットの中でなんかこう映画とかそれに関わるような活動をされていらっしゃる中の中では、かなり古参の、部類の、方になるのかなというところだと思うんですけれども。はい。今、現在、5年経って、今、まあ、主要メンバーがだいたい20人ほど、23人
2: とか、
0: 先ほどね、はい、お伺いしておりますけども、どうですか？なんか人数増えてきて、なんかこう、大変になったこととか、逆になんかすごい助かってることとかってありますか？
2: うちキャストは結構早い段階に今の人数になってからほぼ変動してないんで。
0: あ、そうなんですね。はいはい。
2: 一流なメンバー増えたなって感じはね、実はあんまりないんですけど、みんな年々できることが増えていって、ありがたいんですが、人は増えてないから、はい、みんな死にそうで、かわいそうだなと思ってますし。
0: やれることが増えるってことで、やることが増えるんですね。
2: そうなんですよ。
1: 仕事が。
2: もともと東京で入ってもらった、ウッシーというスタッフがいるんですけど、
1: はいはい、
2: なんか今、コード書いてます。あれのように。かわいそうですよ。
1: かわいそうですよ。
2: かわいそうだなって思います。

0: なるほどな。大変、大変だな、それは。
1: 大変だな。
0: やることも、一個のやることに対して、注ぎ込む労力みたいなのも、一番最初に比べて、できることが増えるに従って、増えてってるから忙しいってことなんですよね。
2: そうなんですよ。だからちょっと時間がかかるものを作ろうと思うと、うん、作ってる最中に新しいシステムとか、ウェルチャット仕様変更とかもガンガン来るし、
0: あ、
2: 差し込みで新しい案件来たりするから、
1: ね、
0: はいはいはいはい。
2: 何、今自分が何をやってるのか、だんだんわからなくなってる。で、今ちょうどもう5年目を迎えたところなんで、その溜まった案件を今片付けようというモードに入ってて、
0: は
2: い、ようやく、はい、ようやく片付け始めました。はいはい、この1、2ヶ月ぐらい
1: で。大変だ。
0: 大変だ。23名総マルチクリエイターのお客さんなんですね。すごい、すごいな、
1: すごいな。
2: 頑張ってますね。
1: はい。
0: ありがとうございます。なるほど、
1: ありがとうございます。うん、ね、ね、まあ、ね、先ほどもね、ちょっと創作論のお話ですとか、いろんなどんなの参考にしてますか、うん、みたいなお話ね、はい、お便りの中でもあったと思うんですけど、私も、まあ、まあ、創作をやっているというか、やっていたというか、まあ、今やり直しているというか、もともと小説畑の人間ではございますので、うん、ね、まあ、創作に関するね、お話ね、いろいろ聞きたいな、みたいなところがあるんですけれども、物語を作るときって、なんか、自分でここの、なんか描写にはこだわりたいとか、ここのディティールにはこだわりたいみたいなのってあると思うんですけど、ダメガネさんにとって特になんか、ここは外せないとか、ここはこだわりたいみたいな、そのディティール描写とか演出とかの部分で、そういうものってあったりするんですか？
2: そうですね。結構いろいろポイントはあるんですけど、
0: はい。
2: 総じて、やっぱり失ってしまったものを取り戻す話をやっているなというのはあって、
0: はい、
2: っていうのは、なんだろうな。多分、めちゃめちゃ才能があって、超イケてるクリエイターだったら、そもそも VR チャットにはいないんですよ。
1: はい、
2: っていうのが、意識の中であって、それは多分自分もそうだし、周りのみんなも多分どこか自分のことをそう思ってるんじゃないか。つまり本当はこれになりたかった、これがやりたかったけど、生きなかったっていう経験がある人が多いんじゃないかなと思っていて、そういう人たちに向かって作品を投げるんだったら、やっぱり、一回負けたけど、二回は負けられないよねっていうことをやりたいなっていうふうに思っての作品を作ってますね。こういう話が多いです
1: ね。物語の方向性みたいなところでですね。はいはい。なんか、それはちょっとシンパシーを感じるというか、うん、私もなんかこう、欠けてるがちな物語を書く癖があるので。
2: そうですね。
1: ね、なんか、それはなんかちょっと、共感というか、そういうのがありますね。
0: すごい、ターゲットに向けての、自分だったら、ここにいる人たちにこういうの投げるっていうの、なんか狙って投げれるのやっぱすごいなと思っちゃう。なんか、私割とショードウルトラパッション派
1: だから、私はどっちかというと、そのチャット同じかもしれない。割と衝動で書いてるというか、これが今書きたいんだなと思いながら書いてる。
0: そう。やりたいことやって、うん、まあ、あと、好きに食べてくれたら嬉しいな、みたいな感じのスタンスなんですけど、こういうのみんな欲しがってるんじゃないかって言って、その通りにお出しするっていうの、すごい難しいんですよ。めっちゃむずいの、これ。すごいの。
2: ありがとうございます。最初はね、パッションでした。一番最初、その前にちょっと短いのはあったんですけど、長編は僕2021年に公開したプロジェクトMSっていうのが、
1: はい、はい、なりますね。
2: うん、あれは、姿形がみんな同じ人造人間の女の子がいっぱい出てきて、それぞれ殺し合うっていう話なんですけど、うん、あの話を書こうと思ったら、VR チャットに僕が来て、1年ぐらい経って、
1: うん、
2: アバターにアイデンティティが座れすぎてて、 それをめぐって争ってる人たちを見て、おかしいめちゃめちゃ思ったんですよ。
0: うーん、
2: だから 外観とか同じアバター素体を使ってってみたいなところに、はいはいはい、にアイデンティティがもうくっついちゃってる人が、なんか結構俺から見れば不毛な争いをしてたので、それを見て、いやお前おかしいだろうと思って吐いた話だ。見た目が同一であること、うんうん、存在として同一であること、個性がないっていうことって、だから何の問題があるんですかっていうのが言いたくて、作ったんで、結構最初はかなりパッションとか、あのこうなんて言うんだろうな、衝動で書いてました、うんうん、結構怒りがベースで最初脚本が立ち上がってくることは多いですよ、いろんなことに対して、
0: うんうん、
2: 2本目3本目作るときに、うん、プロジェクト M さんが名前で当たっちゃったから、
1: あ、そうですね、かなり人気、人気を出た作品ではありましたから。
2: そう、ありがたいですけど、はい、そう、もう次を貼ってないってなって、じゃあどうやったらもう一回ヒットを出せるんだろうって考えて、さっきの話にきついた感じでした。
0: はいはいはい、すごい
1: ですね、うん、
0: かっこいいな、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: かっこいい。
1: では、もうちょっとね、おしゃべりをしていきたいんですけれども、なんとお時間がもうあと4分ぐらいしかないということで、エンディングまで。最後にですね、ダメガネさんに、今後やってみたい、プロジェクト、あるいは今後やってみたいシナリオ、映画などなどあれば、ぜひ教えてくださいというね、ご質問をね、ちょっとしてみたいんですけども、ちょっと今後の話をしたいんだけども、お便りが1通来てたので、ちょっとこれを最後に読みます。
0: お、了解です。
1: はい、R さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: こんばんは。番組の途中飛び入りでお便りを送らせていただきます。最近彗星のごとく現れたパグ仲間のエッセイ漫画家二の前さんについて何か知っていることがあれば教えてほしいです。毎日楽しみにしているので応援しているともお伝えいただけると嬉しいです。もちろんダメガネさんのことも応援していますということで、いただいております。二の前さん、
0: ほうほう、二の前さん
2: の、なんか最近、映画の小ネタみたいなエッセイ漫画を僕の友人が書いてて、
1: はい、
2: ここ1週間ぐらいですよ。そのこの人の話だと思うんですけど、
0: はいはい、
2: 知ってること、知ってることか知ってることを、世田、世田谷区に、世田谷区に住んでる。
1: いいんですか？それは、それダメや。これ生放送ですから、カットできないですからね、これね。
0: 書店ざらきみたいな攻撃ですけど。
1: 大丈夫でしょうか？
2: それぐらい、ね、それぐらいかな。きっと許してくれると
0: 思う。いやー、なるほど、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごい展開になっちゃった。
1: はい、というわけで、なん
0: もう前続きでいただきました、はい、ありがとうございます。すごい書き込みのお便り、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ブリガン大根さん、ありがとうございます。
1: はい、
0: ブリガン大根の走りだこれ。
1: いいですね、
0: めっちゃ好き。その3月さん、ダメガネさん、おはすのです、おはすのです。私は二次創作をやっているのですが、周りの人との二次創作が肌に合わねえな、解釈違いだなと思うことがあります。自分自身でも二次創作で、いやこれはこうだろって返すようにしようと自分も作品作りに取り組んでおりますが、この気持ちが不健全だなと思うこともあります。ダメガネさんはこういう気持ちにどう折り合いをつけるでしょうか。やはり自分自身が最強になってボッコボコにするしかないんでしょうか。といただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: そうですね、まあ僕の場合一次創作でもちろんこれはスタンスが合わないなっていうのは全然あるし、うんうん、はい、そういったら多分中田さんとはね、多分本質的に一次創作の方向性って合ってないんですよ。あの二人の話ですけど、彼は頑張っても何ともならないことがあるって話をしてて、僕は頑張れば人間はどんな困難でも乗り越えられるって話をしてるから、
0: うん、
2: 本当に根っこが完全に合致してるわけじゃないですけど、
1: うんうん、
2: そう

0: そういう人とどう折り合いをつけていくか、別に中田さん嫌いなわけじゃないですけど、そういう人とどう折り合いをつけていくかって言ったら、まあでもやっぱおっしゃってる通り、基本的に作品でやっていくしかなくて、でもそれは別にぶん殴ったり蹴飛ばしたりしたらまずいからってことじゃなくて、作品を作ったやつには作品で攻撃するのが一番効くから嫌がらせだと思って頑張りましょうって。
1: いいですね。愛を感じます。
2: うんうんうん、
1: 愛を感じますね。はい。はい、
2: そうですな。やっぱアウトプットバトルです。うん。
1: はい、
0: うん。
1: 頑張っていきましょう。
2: 頑張っていきましょう。
1: 皆様、うん。はい。というわけで、今日のゲスト、ダメガネさんでございました。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。このままエンディングの方に入ってまいります。
0: はい。

ディスコードサーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気になる。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広げていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ナイトラジオ。
1: はい、ということで、そのラジオ第337回のエンディングに入りました。そのラジオお便りいつも通り大募集しております。今週、本当にたくさんのお便り、放送中にもめちゃめちゃいただきまして、
2: はい、ありがとうございました。
1: 誠にありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: お便りは、宣伝ポストの方か動画の説明欄の方にございます。Google の投稿フォームの方からどしどしとお願いします。はい、あとはそのラジオの方で宣伝してほしいイベントの情報やラジオ支援もずっと募集しておりますので、ちょっと気になるなっていう方はディスコードサーバーがございますので、そちらに参加していただいた上でお問い合わせいただけたらというふうに思います。なんとぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。はい、本日もスポンサーの皆様ありがとうございました。
1: VR チャット
2: 何もわからんの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスマーカストラート、VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいてるリンク、動画説明欄の方に記載しております。ぜひチェックしてください。本日のゲスト、ダメガネさん、それから、カデシュプロジェクト X カウントがございます。こちらも、動画説明欄の方に、記載

0: しておりますので、フォローがまだの方はぜひぜひフォローの方をよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: はい。ダメガネさんの方から何かご宣伝などございますか？
2: はい。ちょうどよく来週の、はい、7月26日日曜日、VKトリアルの日、はい、同じ秋葉原でですね、
0: はい。
2: カデシプロジェクト初の5作品の劇場上映と、
0: はい、
2: 5周年記念のステージイベントを、はい、開催します。ありがとうございます。チケットが2000円なんですけど、結構盛りだくさんで、はい、過去の映像作品は、長編のものは全部上映しますんで。は
1: い、全部、
2: 全部、全部やります。結構長い。3時間半ぐらい。やるので、事前にウェブで、予約していただけたら現地決済でチケット購入できますんで、公式 X の方からぜひぜひご覧いただけたらと思います。はい、お越しください。お待ちしてます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、こちらはカデシュプロジェクトの X から飛べる感じですかね。
2: はい、そうです
0: ね。に関しては。はい、なので動画説明欄の方のカデシュプロジェクトの X からぜひぜひチェックしてみてください。
1: お願いします。
0: はい、では引き続き今度はですね、ソノラジの方の、告知、いきたいと思います。
1: はい、ではでは今月の予定がこちらでございます。本日が7月19日、はい、ダメガネさんという回でございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、で、次の週なんですけども、次の週はアバタークリエイターさんですね、モデラーさん黒丸 Q さん、に来ていただきます。はい、はい、ガチプロの方です。
1: わー、またプロ呼んでる。
0: あ、プロだ。はい、
1: 俺たちはいつだってプロをノーギャラで呼ぶ。
0: 皆さんご存知、プロンフの VTuber のフンフンさんの、モデルを作ってたりします。はい。
1: そう。
0: ということで。
1: わかる、絶対わかる。
0: はい。もちろんね、VR チャットのアバターのモデルなんかも、ね、何体か作ってらっしゃいまして、まあ、びしょ濡れのしずくさんですとかね、バナナちゃんとかね、メロドローンさんとかね、使ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないんでしょうか。そんな黒丸さんを、今度来週、お呼びいたします。ぜひぜひお楽しみに
1: て、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: はい、というわけで今週ありがとうございました。
1: 非常に
0: ためになるお話たくさん聞けたかと思います。はい、皆さん最後のお便りのね、住所の話もう覚えてないですよね。
1: 覚えてないですよね。
0: 大丈夫ですよね。うんうん、
1: 大丈夫大丈夫。
0: 大丈夫だよ。大丈夫だよ。
1: うん。
0: ね、聞かなかったことですとか。
1: 聞かなかったことにしましょう。その仕事と趣味をどう両立するかの話を覚えて帰りましょう。はい、そっち、すごい大事だ。
0: はい。そっち重要
1: です。そっちにしましょう。あとは7月26日に上映があると。いうことです。
0: はい、ということなんで、それをぜひぜひ。
1: うん。
0: はい、覚えて、ぜひぜひ、気になる方は X 確認してね、予約が必要そうなので、ね、ぜひご予約のほどよろしくお願いいたします。
1: ね、VKトリアルに参加するそのままの足で行けるということで。
0: 行けるということでね、かなりね。
1: うん、遠出の方も今回はかなり日程があったりするのではなかろうか。これがチャンスです。
0: うんうん、チャンスでございます。ぜひぜひぜひ。
1: ぜひぜひ。
0: お願いいたします。
1: はぁ、でかいスクリーンに見たすぎるな、確かに。
0: うん、
1: うん、
2: ありがとうございます。ぜひお越しください。
0: はい、はい、では、まあ、こんなところで、
1: はい、ここで、はい、ソノラジ第337回をおしまいにしたいと思います。ここまでお送りしてきましたのは私、淡井園と
0: ご近所系 VTuber おじさんのガストさんと、
2: 私、VR チャット映画監督のダメガネでございました。
0: ありがとうございました。
1: おつさまおつさま
3: ハワイソノーミッドナイトラジオ。この番組は VR チャットなんもわからんの藤本田小翔家猫塚大河ガールズボイスバーカストラート VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 版出口ライク。大体出てくる異変はここではおなじみの、マブロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ、お祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えるとゼロになります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。

このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。

選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 異変を見つけ八番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八番マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変もあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルーム

まあ、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど

0: 何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、髪触れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 異変を見つけ8番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ、お祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変もあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの

0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 異変を見つける八幡出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマブロです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八幡マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八幡ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変もあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八幡ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: 異変を見つけ八幡出口俳句。大体出てくる異変はここではおなじみの
1: マグロです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八幡マグロお祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八幡ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル。お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変もあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八幡ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

0: ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 異変を見つける八幡出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみの
2: マグロです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八幡マグロお祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八幡ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八幡ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座

0: んですけど。
1: 入ってる。
0: あれちょっと待って待って待って待って、あれ飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。
2: ブリッジ、ザイ
0: ビー。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてんの、これ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
2: parfaite! Explosion imminente.
0: Mada, ball, c'est pas là, ça! Koneko no Ru wa unten ga toheda desu. Osh, issoku! Toga, kan! Hey! Back, que doit d'acqué? Oh, oh, keshiki kirei da, ne. Aaaaah, tamari! Oh, mizumi ga mirekita. In, ma, mitera, ko, dajou ka, toko, itte, kuro, hey! Iba, nan mo nakatta!じゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーって、たっ、車すっ飛んだった。この場合、僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ。
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒い

0: 結果をつけた清水くんにアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮沢は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 異変を見つける8番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは8番マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、このことなら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 変を見つけ八番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八番マグロお祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、もう食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

0: 一番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロお祭り会場からの

出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル。お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。

0: バーチャルマーケット通称 VKET は株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

0: 異変を見つける八幡出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八幡マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八幡ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八幡ライクなお祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 異変を見つける8番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ。お祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル。お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

NHK 八幡出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八幡マグロお祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八幡ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八幡ライクなお祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな

0: を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 異変を見つける8番出口アイク、大体出てくる異変はここではおなじみのマブロです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ、お祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。

0: 君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。

0: りに戻され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 異変を見つける八幡出口ライク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八幡マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八幡ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八幡ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: 変を見つける8番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ。お祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル。お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変もあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 異変を見つける8番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ。お祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル。お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブで元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような

お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いから

風酒大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ゼ
2: ッサイビ
1: ー。おー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまらん！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、何

車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: ここあ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご必要受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
16: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
16: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
16: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
16: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
8: はーい。
5: はーい。
6: はーい。

0: じゃあ行きますよ。せーの。
1: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
3: 異変を見つける八番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八番マグロお祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八番ライクナお祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 異変を見つけ八番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八番マグロお祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみ

たマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル。お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えるとゼロになります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクナお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサプレイはトリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 一番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロをお祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

0: 異変を見つける八幡出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八幡マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八幡ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八幡ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時

50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マン出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラス

で集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 変を見つけよ8番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ。お祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームには

のように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もううわっ、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 異変を見つけ八幡出口アイク、大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八幡マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八幡ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなって、

ています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八番ライクナオ祭りワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。

ーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 異変を見つける八幡出口ライク。大体出てくる異変はここではおなじみのマブロです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八幡マグロお祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八幡ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル、お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの八幡ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 異変を見つける8番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ。お祭り会場からの脱出、いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル。お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー

0: 練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 異変を見つける8番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは8番マグロ、お祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む8番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル。お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ、

い、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おーおー、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か。たまい、出てくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
16: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと
1: ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
14: 異変を見つける八番出口アイク。大体出てくる異変はここではおなじみのマグロです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは八番マグロお祭り会場からの脱出。いわゆる異変があったら引き返す、なければ進む八番ライクワールドとなっており、タイトル通りもはやおなじみとなったマグロがメインのワールドです。ルールはシンプル。お祭り会場に異変がないかどうか探し、あったら引き返す、なければ進みます。正解すれば数字が進み、間違えると0になります。正解し続けて8の時に正解すればクリアです。そんな異変ですが、お祭り会場にまつわる20の異変が揃っており、出てくるのはもはやおなじみのマグロばかりとなっています。もちろんマグロ以外にも異変はあるので、鷹をくくっていると普通に間違えるかも。ホラー要素は特になく、薬と笑えるシュールなネタが豊富に存在しており、慣れていれば5分から10分でサクッと遊べるようになっております。そんな感じでマグロがメインの8番ライクなお祭りワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 葉を聞き投げる。いつも流れの黎明、やれるほどで
1: も僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスと

他に参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦青天に一話のクロスフェードをお聞きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。